0: García se escapa por la banda. Flores sale a pararlo.
1: ¡Uf! ¡Qué entrada! ¡Es de amarilla!
0: ¡Esperen! ¿Qué hace esa viejita en la cancha?
1: ¿Es la abuelita de Flores?
0: ¡Se le fue encima al árbitro!
1: ¡Ya se sacó la chancla! ¡A correr, señor árbitro!
2: En el fútbol pasan cosas inesperadas, tan inesperadas como el COVID-19 en verano. Si diste positivo, existen tratamientos con receta. Pregúntale a tu doctor si son adecuados para ti. Más información en sihablamosnoslevantamos.com. Patrocinado por Pfizer.
3: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte dónde te estacionaste antes de salir del estacionamiento.
4: Creo que me estacioné en este piso.
3: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
5: Ya casi.
3: Estás en buenas manos con Allstate.
6: Los descuentos varían, aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados, Northbrook, Illinois.
7: ¡Comenzó el juego! ¡Llama a tu papá!
8: ¡Ya voy, ma!
7: ¡Hola, pa!
9: ¡Aló, hijita! ¡No te escucho! ¡Estoy en el estadio en Monterrey!
10: Aquí para gritar gol juntos. Obtén llamadas, textos y datos sin parar entre Estados Unidos, México y Canadá con T-Mobile, la mejor red del país. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. En planes elegibles no apto para uso internacional prolongado, debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. La mejor según el análisis de Ookla de los datos Speed Test Intelligence para el semestre 2 de 2025.
11: Las clínicas de UMC ayudan para que el cuidado médico de mi familia sea más fácil y todo en un solo lugar. Hago mis citas con nuestro doctor de confianza. Nos hacen exámenes físicos y vacunan el mismo día. También toman muestras, análisis de sangre y estudios de imagen. Al final, recojo las medicinas en la farmacia de la clínica. Confío en las clínicas de UMC para mantener a mi familia sana con todo lo que necesitamos cerca de casa.
2: Encuentra tu clínica en línea. En UMC, cuidamos el paso.
12: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Oye, hermana, ¿recuerdas si la receta eran 2 o 3 tazas de agua?
13: Uf, déjame videollamo a la abuela.
14: ¿Qué pasó, mija?
13: ¡Espérame, abue! En la sala te voy a escuchar bien.
14: Bueno, aquí estoy.
13: Por aquí... Carlitos está jugando. Mejor voy al backyard.
14: ¡Hola, mijo!
13: A ver, por acá... ¡Sí, es cierto! ¡Hay final! ¡Ay, papi se emociona! Mejor voy al sótano.
14: No te tardes, ¿eh?
13: Listo, abue, acá te escucho perfecto.
14: A ver, cuéntame.
13: Oye, abue, para las empanadas son 2 o 3 tazas de agua.
14: Ay, no sé, mija, chécalo en internet.
13: ¿No era tu receta?
15: Obtén Wi-Fi en más rincones del hogar con internet residencial de AT&T. AT&T, conectar lo cambia todo. Requiere el servicio de cobertura Wi-Fi extendida de AT&T. Disponibilidad limitada. Visita tt.com/internet para saber más.
16: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja.
17: ¡Remata y anota!
16: ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
18: Mami, ¿por qué no puedo ir en el asiento de adelante?
19: Porque te amo y aún no estás listo.
20: Poner a tus hijos en el asiento correcto es un acto de amor. Asegúrate de que tus hijos estén en el asiento correcto en nhtsa.gov/protegidos. Un mensaje de NHTSA y Ad Council.